Ghana hanyina ye nyame namo so ayama yenyontofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pano e ya no bi jina sie pia no se nyame amfa wo di je so akwa nwom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame namo so aye e do so ye tumi bubodi nanso so no ye di nyame hyira mo papa.

nyame hyira mo papa ye nyame nam so a wo yɛ ma nam tofoɔ nyame hyira mo

Ade ade abako pa ma je me firi me nsam e ba me ya. Ade abako pe. Na ye wo Nyankopon ko e na wonnim. Na se me ye wo Nyankopon heart. Me ye wo nyame wa koma de. Me jidi, na me jitom sa. Wo Nyankopon be koso aso jano e wo me so.